0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نان رانا کان رانے لوا سمارت یہ فمانو تا اول نیول کی چیتک لے اول نان کی کلاوان سکے مانو تا اول سان نیول لاؤسو آتانا سی لارانا نا لیا کتان نا چا اول لکیو نا لکیلا کی نیاند تینا نیاند یوم نی آتن دیلا چا کتیو فا سکے مانو کاس پوست اول نیول تاس نیتیر چانے لے فا چا پاتینا گا مان تکو نا تاوا فا چا نیاند ساس Tene tere kwa chidi bo tere ya na sas kona bo sadi matu ni ulani vela mandusa le te cha ndra re mitsi ne ba ko vula vula ne fiara monna mitsa na zany ti lasa mandusa azy izy
2: ay bo tsa miatsa le sas ya za ba zo va ne mburu melala zany e na de na katia andeha no sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sasy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sasy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation ana route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany loha aloha hipetraka ihany ny sasy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de afaka mpiarina matetinga ohatra mbola tsy de nisy ny sava e mbola tsy de nisy ny sava tety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sasy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sasy de amin'izay koa mba mahalala matahotra
4: ny fa imbetsaka fa miantra le sasy teninala kely temmamafalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ezy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitata sazy azy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.